europskog ugleda stečenog na vili Karma, kao jedini hrvatski arhitekt bio pozvan u Švicarsku na osnivačku skupštinu Congrès International d'Architecture Moderne. Umro je na današnji dan 21. rujna 1936. godine, a Zagrebčani su mu se za njegov rad odužili imenom ulice u naselju Sopotu. O zagrebačkom arhitektu Hugu Erlihu u današnjem su zagrebačkom vremeplovu promišljali Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

Mome gradu izven mene darujem toplinu svijete. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me